0: at røde ind i en mobang. I nu arm og par kun tanga. Der er jo ilumili pat. At der køj ind i en mån.
1: GV99.9, your good vibes.